0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
0: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 megaherca.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
3: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara. Kod Kala sa mangala.
2: Kod Kala sa mangala.
3: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
2: Domaće, provereno, brene koje se ne propuštaju.
3: Prasiće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
3: Specijalne promo cene. Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje.
2: Rezervišite na 069-5865-089.
3: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da ti samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da ti samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svojoj mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svojoj mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svojoj mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svojoj mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svojoj mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama. Tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz Trstenika.

Svoje mami Dušici čestitam od sveg srca današnji 56. rođendan i poručujem da si mi uvijek ispunjena životom, da te samo dobro zdravlje služi i da nikad ne skidaš osmeh sa lica. Volim te, mama, tvoja ćerka Katarina Erdoglija iz

0: Radio.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca održat će se u subotu 16. maja u sali osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova. Pored Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava nastupit će i drage komšije i prijatelji Kud Jelek iz Podunavaca, Kud Sveti Nikola iz Trstenika, Kud Bane Milenković iz Novog Sela, zatim zdravičar Miro Đurović i vokalna solistkinja Dunja Mirić. S obzirom da koncert ima humanitarni karakter i da je sav prihod od prodatih ulaznica namijenjen pomoći lečenju malog Balše Belojice iz Kraljeva, Kulturno-umetničko društvo Sveti Sava poziva vas da svojim prisustvom date svoj doprinos kako brojnosti i priredbe, tako i uspješnosti ove humanitarne akcije. Godišnji koncert humanitarnog karaktera Kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Gračaca, subota 16. maj, sala osnovne škole Branko Radičević u Gračacu sa početkom u 19 časova.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 megaherca.
2: Ovo je vaša specijalna želja.
3: Banja Dvojka svira po specijalnoj želji. Samo za nju koja nije tu. Uz poruku, svu ljubav šaljem tebi, moja stičice.

0: Ej, ali ćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.